stakkars lita, da jeg sa, jeg elsker deg, senorita. Neste våren våknet jeg, ribbet ved en landevei, med et brev, og der stod skrevet, senor, takk for meg.

Stig Roland fremførte Mjølnarens Irene. Det er forresten en melodi som kan spilles på utallige måter. Skal vi se, vi har i neste melodi ikke fått navnet på artisten. Sånn er det. Men melodien er en samba som heter Agneta. Vær så god.

Det var dragspill og fiol artisteliten som fremførte Grønalundsvalsen. Vi fortsetter med god gammeldans, og da er det Bertil Dahlins orkester som skal spille. Og vi skal lytte godt på det her, Faderullan Polka.

Jeg vet hvordan du bygger i en lystig piruett. Du kanskje helt forsvinner, og dette blir ei lett. Jeg blir vel kanskje aldri så bra som fredagsdel.